Name is

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše, na stolu

Dobro vam jutro, poštovani slušalci Radio Berana. 8 je sati, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Četvrtak je 23. juli, drago nam je što ste jutro započeli uz naš program. U naredna 2,5 sata, sve do 10.30, bit ćemo zajedno uz aktuelne i zanimljive teme, dobru muziku i prijatno društvo. Očekuju vas redovne vijesti iz našeg grada i države, zanimljivosti, informativni pregledi, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Za danas u Beranama najavljuju sunčan dan, mada trenutna temperatura iznosi samo 13 stepeni, najviša dnevna 23, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane. Sa vama ovog četvrtka u režiji Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović. Hvala vam na povjerenju i ostanite uz Radio Berane. Želimo vam prijatno i uspješno jutro.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:12. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. U Beranama trenutna 13, najviša dnevna 23 stepena.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

Mini Flash u 9. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras u 20 sati na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Turistička organizacija Berane u saradnji s opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu Old Timera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu bit će održana u periodu od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka i Pukaludri. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbilička naselja Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talun, tunel Tifran i dio sela Šekular. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca. Frekvencija vozila je umjerena tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. Mini Flash u 9.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za četvrtak 23. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati detalje naredbe o sprovođenju istrage koju je specijalno tužilaštvo pokrenulo protiv 11 okrivljenih za ubistvo Saše Klikovca. Damir Mandić nabavljao kripte i prenosio informacije iz policije. Okrivljeni Damir Mandić prihvatio zadatak da obezbjeđuje kriptovane telefone za potrebe pripadnika kriminalne organizacije koji su u zatvoru i da im dostavlja da daje savjete i uputstva drugim članovima u cilju uništenja tragova izvršenih krivičnih djela, piše u naredbi. Dan vam donosi, podaci Monstata pokazuju da su u 2024. godini troškovi za podršku porodičnoj zajednici i djeci umanjeni za 12 miliona. Demograf Miroslav Doderović za Dan ocjenjuje, država govori o demografskoj krizi, a smanjuje izdvajanja za porodicu. Dan vam donosi, dugo očekivana rekonstrukcija vlade još uvijek na čekanju, pritisak Brisela na Spajića ili politička partija šaha. U dnevnim novinama Dan možete pročitati građanima koji su došli na konsultaciju u Skupštini glavnog grada, predsjednik parlamenta Srđan Perić nije uspio da obezbijedi sagovornike iz izvršne vlasti, pozvani na dijalog dobili monolog. Tužilački savjet kupio 9 vozila za tužilaštva u toku nabavka automobila za VDT za skoro 70.000, 250.000 eura za proširenje voznog parka. Smijenjeni direktor Fonda zdravstva nakon krivičnih prijava najavio i pokretanje sudskog postupka protiv upravnog odbora. Kadić, tužit ću ih, ali se na funkciju ne vraćam.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati duplirano Milatović ukazom proglasio novi saziv sudskog savjeta, starom istekao mandat 10 dana kasnije. Pravna zbrka zbog igranja sa Ustavom. Pravnici upozoravaju da je 10-dnevno preklapanje mandata moglo da dovede do pravne nesigurnosti, dok iz sudskog savjeta tvrde da je prethodnom sazivu mandat trajao do 11. jula. Nema odgovora na pitanje kada je novom sazivu počeo mandat i na osnovu koje ustavne ili zakonske norme. Korać navodno najavio ostavku na mjesto predsjednika, mogu ga naslijediti Medojević ili Iličković. Život i priključenija bivšeg crnogorskog predsjednika i premijera trebalo bi da završe među koricama. Sprema se knjiga o Milu. U vijestima možete pročitati više hiljada pacijentkinja iz Podgorice ostalo bez izabranog ginekologa. Upozoravaju da Dom zdravlja nije ni pokušao da zadrži doktorku Knežević. Sistem zakasnio, doktorka otišla. Sindikat doktora medicine tvrdi da je Jelena Knežević diskriminisana zbog roditeljskog odsustva, dok Dom zdravlja poručuje da su primijenili tada važeći pravilnik. Kako su škaljarci komentarisali stanje u svojim redovima i pripremali akcije, strah u klanu i šipka za advokata. U martu 2020. godine Vujić i Bajramović razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora i otmici koja treba da izazove strah i paranoju među suparnicima. U vijestima možete pročitati danas glasanje o sudijama Ustavnog suda, super četvrtak za Krstonijevića i Ružičića. Svijet bez zaliha nafte koje bi ublažila šok. Obnovljeni sukobi u Hormuškom Oreuzu zatekli su tržište sa gotovo iscrpljenim rezervama i bez jasnog izvora za nadoknadu manjka.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati Hrvatska pozvala zvaničnu Podgoricu na konstruktivan razgovor. Crna Gora odgovorila da ostaje posvećena pronalaženju obostrano prihvatljivih rješenja. Otvorena pitanja treba rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Pobjeda vam donosi i poslanik Evropskog saveza zahtjeva procjenu bezbjednosti sebe i svoje porodice. Zirojević dobio prijeteće pismo, pa ponovo tužio Krapovića. Razriješeni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje odgovorio i na saopštenje Upravnog odbora, najavljuje osporavanje pred Upravnim sudom. Kadić, odluka nije konačan epilog. U pobjedi možete pročitati reakcije na boravak Milana Kneževića i Vladislava Bojovića u SAD. DMP Washingtonu je marketinški potez i prodavanje magle. U Crnoj Gori bi otprilike bio kao kolo srpskih sestara, Miholjski zbor ili Noćni vukovi, koji su bliski nekim partijama, ali nisu nikakvi njihovi zvanični organi. Također treba razlikovati od Republikanskog nacionalnog komiteta, koji jeste zvanični organ Republikanske stranke, rekao je sagovornik pobjede. Pokrenut javni postupak za uspostavljanje redovnog vazdušnog prevoza ka Briselu, Bariju, Zagrebu, Parizu i Frankfurtu za linije od javnog interesa 5,8.
0: Marketing, radija, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Mjesta gdje zajedno učimo kako da brinemo o sebi, svom tijelu i svom zdravlju. Iako je ovih dana malo svježije sa kišom, imat ćemo i dosta tropskih dana koji tek slijede. Zato govorimo o temi koja je posebno važna u ovom periodu godine, o vrućinama koje nam donosi jul i avgust, visokim temperaturama, dehidraciji, toplotnim udarima i svemu onome što ljeto može da donese našem organizmu. Kako da se zaštitimo? Šta je najvažnije raditi tokom dana kada sunce, možemo reći, prži? Ko su najugroženiji i gdje najčešće griješimo? O tome danas razgovaram sa našom gošćom, doktorkom Anđelom Ćorović, izabranim ljekarom u Beranskom domu zdravlja. Dobrodošli, doktorka, u emisiju Abeceda zdravlja.
2: Hvala vam na pozivu i hvala na prilici da razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi i naravno pozdrav svim slušalcima Radija Berane.
1: Za početak recite nam koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će i ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da rade, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca i ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijanim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena. I to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovnu terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
1: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja, a ovog četvrtka gošća je doktorka Anđela Ćorović. Mi govorimo danas o visokim temperaturama i koliko su one opasne za zdravlje. Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
1: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se voda pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom, bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
0: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
1: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulanasa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
0: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
1: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade napolju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici itd. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu. Naravno, dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
0: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
1: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako, tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
0: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
1: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
0: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
1: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jede mobilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica itd. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.
0: Vrijeme je da se opustimo uz još jedan ljetni hit.

0: Abeceda zdravlja. Doktorka, da čujemo koje su najčešće greške koje ljudi prave tokom toplog talasa.
1: Pa najčešće greške su uglavnom izlazak upravo napolju tim najtoplijem dijelu dana, zatim naravno nedovoljan unos tečnosti, nošenje recimo tamne, uske sintetičke odjeće, zanemarivanje prvih simptoma kao što su recimo vrtoglavica, slabost, mučnina, tako dalje, kao i konzumiranje alkohola koje svakako povećava gubitak tečnosti i rizik od dehidracije.
0: A da li ljudi podcjenjuju boravak u automobilu na suncu?
1: Nažalost, da. Automobil ostavljen na suncu postaje baš onako opasno mjesto. Recimo, ako je napolju oko 35 stepeni temperatura, u vozilu za nekih samo 10 do 15 minuta može da pređe preko 50 stepeni. Negdje uvijek stavljam akcenat na tome da nikada, ali baš nikada ne ostavljati recimo dijete, stariju osobu ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu čak ni na par minuta. Otvoren prozor nije dovoljna zaštita, potrebno je prije ulaska u vozilo koje je recimo dugo bilo na suncu otvoriti vrata i provjeriti unutrašnjost, a potom pristupiti vozilu.
0: A koliko je opasno vježbati ili raditi fizički posao u najtoplijem dijelu dana?
1: Pa veoma je opasno. Fizički napor sam po sebi povećava tjelesnu temperaturu i opterećuje srce. Može doći do grčeva, do iscrpljenosti, a kod hroničnih bolesnika rizik postaje još veći. Trening je negdje najbolje obavljati rano ujutru ili nakon zalaska sunca. Tokom rada na otvorenom treba praviti češće pauze, unositi dovoljno tečnosti, nositi zaštitu za glavu. Vrtoglavica i umor su negdje znak da organizam traži odmor.
0: Šta mislite, da li se simptomi toplotnog udara često ignorišu?
1: Nažalost, veoma često. Ljudi misle da je riječ o umoru ili niskom pritisku i prosto odlažu reakciju. Obično kažu proći će, popit ću jednu kafu, moram samo još ovo da završim itd. A toplotni udar može jako brzo da napreduje od slabosti, glavobolje, mučnine, vrtoglavice do zbunjenosti. Na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tada je potrebna praktično hitna medicinska pomoć. Tako da negdje moj savjet je da kada primijetite da vam se vrti u glavi ili osjećate neki neobičan umor, to nije znak da treba izdržati još malo. To je praktično znak da organizam traži odmor.
0: Pa evo za kraj, doktorka, zamolila bih vas za kratke i jasne poruke našim slušaocima, nešto što bi svako trebao da zapamti ovog ljeta.
1: Pa prije svega stavila bih akcenat na tome da ne treba ignorisati simptome. Ne treba ostajati na suncu, nastavljati fizički rad, konzumirati alkohol. Potrebno je praktično odmah sjesti u hlad, sjesti, leći, popiti vodu nekim manjim gutljajima, rasladiti organizam. Akcenat je svakako na tome da se unosi dovoljno tečnosti, da se izbjegava sunce u najtoplijem dijelu dana, da se nosi laganija odjeća, zaštita glave i još jednom voljela bih da skrenem pažnju na djecu, na starije osobe i hronične bolesnike jer negdje prevencija je najbolji način da sačuvamo zdravlje tokom ljeta.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Anđela Ćorović, kojoj se zahvaljujemo na korisnim savjetima. Podsjećamo, zdravlje je navika, a ne slučajnost. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno tečnosti i slušajte signale svog tijela. Do sljedećeg slušanja, ostanite zdravo i čuvajte sebe i druge. Današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovala je iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane. Dobrodošli u novu priču naše i vaše riznice mudrosti. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme, u uske, kaldrmisene ulice italijanskog grada Cremone na prelazu iz 17. u 18. vijek. To je doba kada je jedan čovjek, na izgled običan zanatlija, uspio da spoji prirodu, geometriju i dušu u predmetima koji i danas, nakon više od tri vijeka, tjeraju ljude na suze i izazivaju divljenje širom planete. Njegovo ime je Antonio Stradivari. Kada danas izgovorimo riječ Stradivarius, ne mislimo samo na violinu. Mislimo na apsolutni sinonim za savršenstvo, na nedostižni ideal i na tajnu koju moderna nauka, uprkos svim laserima, skenerima i vještačkoj inteligenciji, još uvijek ne uspijeva u potpunosti da odgonetne. Kako je jedan čovjek, radeći u skromnoj radionici u svijeću, stvorio instrumente čiji zvuk moderni inženjeri ne mogu da kopiraju. Antonio Stradivari rođen je sredinom 17. vijeka, najvjerovatnije 1644. godine. O njegovom ranom životu zna se malo, ali historijski tragovi ukazuju da je zanat učio kod velikog majstora Nikola Matija, unuka čovjeka koji je praktično izmislio modernu violinu. Stradivari nije želio samo da kopira svog učitelja. On je posjedovao ono što danas nazivamo genijalnošću, ali nešto mnogo važnije. Bezgranično strpljenje i moć zapažanja. Stradivari je shvatio da violina nije samo drvena kutija sa žicama. Ona je živo biće. Priča o Stradivariju je priča o strasti prema detaljima. Govorilo se da je satima šetao šumama sjeverne Italije, kucajući u stabla javora i smrče, slušajući eho koji drvo proizvodi. Tražio je takozvano drvo koje pjeva. Kada bi pronašao savršeno stablo, donosio bi ga u svoju radionicu, gdje bi ono godinama stajalo i sušilo se, čekajući trenutak da postane muzika. Između 1700. i 1720. godine nastupa ono što historičari umjetnosti nazivaju zlatnim periodom Stradivarijevog rada. U tim godinama on mijenja formu violine. Produžava njeno tijelo, mijenja uglove, eksperimentiše sa debljinom drveta do u desetinku milimetra. Njegov radni dan trajao je od svitanja do kasno u noć. Napravio je preko 1000 instrumenata, violina, viola, violončela i nekoliko gitara. Do danas ih je preživjelo tek oko 600. Zanimljivo je da je Stradivari bio izuzetno bogat čovjek za svoje vrijeme. U Cremoni je postojala uzrečica bogat kao Stradivari, pa ipak nikada nije napustio svoju radionicu niti je prepustio ključne dijelove posla pomoćnicima. Svaku violinu koja je izašla iz njegove radionice dodirnule su, oblikovale i uglancale njegove sopstvene ruke. U čemu je tajna? Ovo je pitanje koje već vjekovima muči naučnike, fizičare i graditelje violina. Zašto Stradivarijeve violine zvuče tako moćno, a istovremeno tako nježno? Zašto njihov zvuk može da ispuni ogromnu koncertnu dvoranu bez ikakvog ozvučenja, prodirući do najudaljenijeg sjedišta, dok moderne violine često zvuče prigušeno? Na
nauka je ponudila nekoliko fascinantnih teorija od kojih svaka otkriva po jedan dio ovog genijalnog mozaika. Prva teorija odnosi se na takozvano malo ledeno doba. Između 1645. i 1715. Evropa je prolazila kroz period ekstremno hladnih zima. Zbog te oštre klime, drveće u Alpima raslo je izuzetno sporo. Godovi na drveću bili su nevjerovatno uski i sabijeni. To je stvorilo drvo jedinstvene gustine i elastičnosti. Drvo, kako danas, usled klimatskih promjena, više ne postoji na planeti. Stradivari je, dakle, imao sreću da živi u vremenu kada mu je priroda podarila savršen materijal. Druga teorija krije se u hemijskom sastavu laka. Vjerovalo se da je Stradivari koristio tajni recept koji je uključivao smolu iz egzotičnih zemalja, prah od dragog kamenja, pa čak i vulkanski pepeo. Moderni hemijski skeneri otkrili su da je drvo tretirano mineralima poput boraksa, bakra i gvožđa kako bi se zaštitilo od crva i gljivica. Ta hemijska zaštita nesvjesno je promijenila ćelijsku strukturu drveta i dala mu taj prepoznatljivi kristalni zvuk. Treća i možda najljepša teorija jeste geometrija. Stradivari nije bio samo zanatlija, bio je vrhunski matematičar svog doba. Primjenjivao je principe zlatnog presjeka, univerzalne proporcije ljepote koja se nalazi svuda u prirodi, od školjki do spiralnih galaksija. Svaka kriva na njegovoj violini u savršenoj je harmoniji sa cjelinom. Njegov život je svjedočanstvo o tome šta se dešava kada se čovjek potpuno preda svom pozivu. U svijetu koji je čak i tada žudio za brzom zaradom i masovnom proizvodnjom, Stradivari je birao sporost, birao je posvećenost. Znao je da se savršenstvo ne može požurivati. Ako bi drvo pokazalo i najmanju manu, rad na tom instrumentu bi prekidao i počinjao ispočetka. Danas živimo u vremenu instant uspjeha, brzih informacija i digitalnih kopija. Stradivari nas podsjeća da trajne vrijednosti nastaju samo kroz strpljenje, rad ruku i duboko poštovanje prema materijalu sa kojim radimo, bilo da je to drvo, riječ, misao ili međuljudski odnos. Antonio Stradivari preminuo je 18. decembra 1737. godine u dubokoj starosti u svojoj 93. godini. Sahranjen je u Kremoni, ali njegova prava zaostavština ne leži u grobnici, već na najvećim svjetskim scenama. Završit ćemo ovu današnju priču jednom misli koja se često vezuje za velike stvaraoce poput njega. Čovjek radi svojim rukama, umjetnik svojim umom, a majstor svojim srcem. Antonio Stradivari je radio svim troje i zato je njegovo djelo postalo besmrtno. Hvala vam što ste i danas proveli trenutke uz riznicu mudrosti. Neka zvuk savršenstva i posvećenosti odjekuje i u vašim životima do našeg narednog susreta. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograde.

Na dobrim ste talasima, talasima radija Berane. Dobrodošli u novu priču naše i vaše riznice mudrosti. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme, u uske, kaldrmisene ulice italijanskog grada Cremone na prelazu iz 17. u 18. vijek. To je doba kada je jedan čovjek, na izgled običan zanatlija, uspio da spoji prirodu, geometriju i dušu u predmetima koji i danas, nakon više od 3 vijeka, tjeraju ljude na suze i izazivaju divljenje širom planete. Njegovo ime je Antonio Stradivari. Kada danas izgovorimo riječ Stradivarius, ne mislimo samo na violinu. Mislimo na apsolutni sinonim za savršenstvo, na nedostižni ideal i na tajnu koju moderna nauka, uprkos svim laserima, skenerima i vještačkoj inteligenciji, još uvijek ne uspijeva u potpunosti da odgonetne. Kako je jedan čovjek, radeći u skromnoj radionici u svijeću, stvorio instrumente čiji zvuk moderni inženjeri ne mogu da kopiraju. Antonio Stradivari rođen je sredinom 17. vijeka, najvjerovatnije 1644. godine. O njegovom ranom životu zna se malo, ali historijski tragovi ukazuju da je zanat učio kod velikog majstora Nikola Matija, unuka čovjeka koji je praktično izmislio modernu violinu. Stradivari nije želio samo da kopira svog učitelja. On je posjedovao ono što danas nazivamo genijalnošću, ali nešto mnogo važnije. Bezgranično strpljenje i moć zapažanja. Stradivari je shvatio da violina nije samo drvena kutija sa žicama. Ona je živo biće. Priča o Stradivariju je priča o strasti prema detaljima. Govorilo se da je satima šetao šumama sjeverne Italije, kucajući u stabla javora i smrče, slušajući eho koji drvo proizvodi. Tražio je takozvano drvo koje pjeva. Kada bi pronašao savršeno stablo, donosio bi ga u svoju radionicu, gdje bi ono godinama stajalo i sušilo se, čekajući trenutak da postane muzika. Između 1700. i 1720. godine nastupa ono što historičari umjetnosti nazivaju zlatnim periodom Stradivarijevog rada. U tim godinama on mijenja formu violine. Produžava tijelo, mijenja uglove, eksperimentiše sa debljinom drveta do u desetinku milimetra. Njegov radni dan trajao je od svitanja do kasno u noć. Napravio je preko 1000 instrumenata, violina, viola, violončela i nekoliko gitara. Do danas ih je preživjelo tek oko 600. Zanimljivo je da je Stradivari bio izuzetno bogat čovjek za svoje vrijeme. U Cremoni je postojala uzrečica bogat kao Stradivari, pa ipak nikada nije napustio svoju radionicu niti je prepustio ključne dijelove posla pomoćnicima. Svaku violinu koja je izašla iz njegove radionice dodirnule su, oblikovale i uglancale njegove sopstvene ruke. U čemu je tajna? Ovo je pitanje koje već vjekovima muči naučnike, fizičare i graditelje violina. Zašto Stradivarijeve violine zvuče tako moćno, a istovremeno tako nježno? Zašto njihov zvuk može da ispuni ogromnu koncertnu dvoranu bez ikakvog ozvučenja, prodirući do najudaljenijeg sjedišta, dok moderne violine često zvuče prigušeno? Na
nauka je ponudila nekoliko fascinantnih teorija od kojih svaka otkriva po jedan dio ovog genijalnog mozaika. Prva teorija odnosi se na takozvano malo ledeno doba. Između 1645. i 1715. Evropa je prolazila kroz period ekstremno hladnih zima. Zbog te oštre klime, drveće u Alpima raslo je izuzetno sporo. Godovi na drveću bili su nevjerovatno uski i sabijeni. To je stvorilo drvo jedinstvene gustine i elastičnosti. Drvo, kako danas, usled klimatskih promjena, više ne postoji na planeti. Stradivari je, dakle, imao sreću da živi u vremenu kada mu je priroda podarila savršen materijal. Druga teorija krije se u hemijskom sastavu laka. Vjerovalo se da je Stradivari koristio tajni recept koji je uključivao smolu iz egzotičnih zemalja, prah od dragog kamenja, pa čak i vulkanski pepeo. Moderni hemijski skeneri otkrili su da je drvo tretirano mineralima poput boraksa, bakra i gvožđa kako bi se zaštitilo od crva i gljivica. Ta hemijska zaštita nesvjesno je promijenila ćelijsku strukturu drveta i dala mu taj prepoznatljivi kristalni zvuk. Treća i možda najljepša teorija jeste geometrija. Stradivari nije bio samo zanatlija, bio je vrhunski matematičar svog doba. Primjenjivao je principe zlatnog presjeka, univerzalne proporcije ljepote koja se nalazi svuda u prirodi, od školjki do spiralnih galaksija. Svaka kriva na njegovoj violini u savršenoj je harmoniji sa cjelinom. Njegov život je svjedočanstvo o tome šta se dešava kada se čovjek potpuno preda svom pozivu. U svijetu koji je čak i tada žudio za brzom zaradom i masovnom proizvodnjom, Stradivari je birao sporost, birao je posvećenost. Znao je da se savršenstvo ne može požurivati. Ako bi drvo pokazalo i najmanju manu, rad na tom instrumentu bi prekidao i počinjao ispočetka. Danas živimo u vremenu instant uspjeha, brzih informacija i digitalnih kopija. Stradivari nas podsjeća da trajne vrijednosti nastaju samo kroz strpljenje, rad ruku i duboko poštovanje prema materijalu sa kojim radimo, bilo da je to drvo, riječ, misao ili međuljudski odnos. Antonio Stradivari preminuo je 18. decembra 1737. godine u dubokoj starosti u svojoj 93. godini. Sahranjen je u Kremoni, ali njegova prava zaostavština ne leži u grobnici, već na najvećim svjetskim scenama. Završit ćemo ovu današnju priču jednom misli koja se često vezuje za velike stvaraoce poput njega. Čovjek radi svojim rukama, umjetnik svojim umom, a majstor svojim srcem. Antonio Stradivari je radio svim troje i zato je njegovo djelo postalo besmrtno. Hvala vam što ste i danas proveli trenutke uz riznicu mudrosti. Neka zvuk savršenstva i posvećenosti odjekuje i u vašim životima do našeg narednog susreta. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Ono što dodatno zabrinjava su javno dostupni podaci da su već značajna sredstva koja su prvobitno planirana za realizaciju projekata u našoj opštini već odavno preusmjerena za neke druge investicije i projekte u drugim opštinama. Znači, ako i to uzmemo u obzir, problem nije što se veliki projekti ne mogu završiti za nekoliko mjeseci, već je problem kada se velika obećanja koriste kao zamjena za konkretne rezultate. Građani ne žive od lijepo upakovanih promotivnih spotova, a ni od svečanih govora kojima se obećavaju milioni. Žive od puteva koji su izgrađeni, zdravstva u koje se ulaže, vodovoda koji garantuju kvalitetnu i ispravnu vodu za piće i investicija koje se realizuju. U politici obećanja imaju rok trajanja, a taj rok je obično kratak. Nakon olakih obećanja dolazi i vrijeme odgovornosti, vrijeme svođenja računa, vrijeme kada svaka javno izgovorena riječ mora imati svoje pokriće, a svako obećanje imati svoj rezultat. Zato umjesto obećanja i pominjanja famoznih 53 miliona bilo bi mnogo korisnije da lokalna vlast prikaže precizan izvještaj koji su od obećanih projekata započeti, koji su i dalje u fazi pripreme, koji nijesu započeti i zbog čega kasne, koji su odloženi kao i od kojih se i zbog čega odustalo. Transparentnost je osnovna obaveza lokalne uprave prema građanima. Na kraju dolazimo do jednog pitanja koje bi lokalna vlast rado izbjegla, a koje se više izbjeći ne može. Da li je dan opštine bio prilika da se predstave stvarni rezultati ili je to bila još jedna pozornica za politička obećanja bez pokrića i politički marketing? Razlika između odgovorne, uspješne i transparentne vlasti i propagande lako se vidi na terenu, a teren za sada govori da građani imaju 53 miliona razloga da ne vjeruju prazna obećanja, stoji u saopštenju koje potpisuje Jokić. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ali ne i privatni ljekari. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras sa početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen je 1998. godine u muzičkoj porodici. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković, kao i student prve godine master programa New Music Ensemble. Kao solista i kamerni muzičar redovno održava koncerte i recitale na brojnim domaćim i međunarodnim scenama. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadagić, čiji je Jovović stipendista. 15. međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji Centra za kulturu Berane biće održana od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka i Pou Kaludri. Akademski slikar iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademije.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za četvrtak 23. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati detalji naredbe o sprovođenju istrage koju je specijalno tužilaštvo pokrenulo protiv 11 okrivljenih za ubistvo Saše Klikovca. Damir Mandić nabavljao kripte i prenosio informacije iz policije. Okrivljeni Damir Mandić prihvatio zadatak da obezbjeđuje kriptovane telefone za potrebe pripadnika kriminalne organizacije koji su u zatvoru i da im dostavlja da daje savjete i uputstva drugim članovima u cilju uništenja tragova izvršenih krivičnih djela, piše u naredbi. Dan vam donosi. Podaci Monstata pokazuju da su u 2024. godini troškovi za podršku porodičnoj zajednici i djeci umanjeni za 12 miliona. Demograf Miroslav Doderović za Dan ocjenjuje, država govori o demografskoj krizi, a smanjuje izdvajanja za porodicu. Dan vam donosi, dugo očekivana rekonstrukcija vlade još uvijek na čekanju, pritisak Brisela na Spajića ili politička partija šaha. U dnevnim novinama Dan možete pročitati građanima koji su došli na konsultaciju u Skupštini glavnog grada, predsjednik parlamenta Srđan Perić nije uspio da obezbijedi sagovornike iz izvršne vlasti, pozvani na dijalog dobili monolog. Tužilački savjet kupio 9 vozila za tužilaštva u toku nabavka automobila za VDT za skoro 70.000, četvrt miliona eura za proširenje voznog parka. Smijenjeni direktor Fonda zdravstva nakon krivičnih prijava najavio i pokretanje sudskog postupka protiv upravnog odbora. Kadić, tužit ću ih, ali se na funkciju ne vraćam.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati duplirano Milatović ukazom proglasio novi saziv sudskog savjeta, starom istekao mandat 10 dana kasnije. Pravna zbrka zbog igranja sa Ustavom. Pravnici upozoravaju da je 10-dnevno preklapanje mandata moglo da dovede do pravne nesigurnosti, dok iz sudskog savjeta tvrde da je prethodnom sazivu mandat trajao do 11. jula. Nema odgovora na pitanje kada je novom sazivu počeo mandat i na osnovu koje ustavne ili zakonske norme. Korać navodno najavio ostavku na mjesto predsjednika, mogu ga naslijediti Medojević ili Iličković. Život i priključenija bivšeg crnogorskog predsjednika i premijera trebalo bi da završe među koricama. Sprema se knjiga o Milu. U vijestima možete pročitati više hiljada pacijentkinja iz Podgorice ostalo bez izabranog ginekologa. Upozoravaju da Dom zdravlja nije ni pokušao da zadrži doktorku Knežević. Sistem zakasnio, doktorka otišla. Sindikat doktora medicine tvrdi da je Jelena Knežević diskriminisana zbog roditeljskog odsustva, dok Dom zdravlja poručuje da su primijenili tada važeći pravilnik. Kako su škaljarci komentarisali stanje u svojim redovima i pripremali akcije Strah u klanu i Šipka za advokata. U martu 2020. godine Vujić i Bajramović razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora i otmici koja treba da izazove strah i paranoju među suparnicima. U vijestima možete pročitati danas glasanje o sudijama Ustavnog suda, super četvrtak za Krstonijevića i Ružičića. Svijet bez zaliha nafte koje bi ublažila šok. Obnovljeni sukobi u Hormuškom Oreuzu zatekli su tržište sa gotovo iscrpljenim rezervama i bez jasnog izvora za nadoknadu manjka.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati Hrvatska pozvala zvaničnu Podgoricu na konstruktivan razgovor. Crna Gora odgovorila da ostaje posvećena pronalaženju obostrano prihvatljivih rješenja. Otvorena pitanja treba rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Pobjeda vam donosi i poslanik Evropskog saveza zahtjeva procjenu bezbjednosti sebe i svoje porodice. Mzirojević dobio prijeteće pismo, pa ponovo tužio Krapovića.
0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu muzičku vremensku kapsulu i vratiti se u period koji mnogi pamte po dobroj energiji, po velikim hitovima i pjesmama koje su imale moć da podignu raspoloženje već nakon prvih nekoliko taktova. Danas putujemo u 90. godine. Bilo je to vrijeme kada su diskoteke bile mjesto susreta, kada se čekalo da omiljena pjesma zasvira na radiju, kada su se spotovi gledali na muzičkim kanalima, a nove pjesme snimale na kasetama kako bi se slušale iznova i iznova. Pripremili smo za vas pet velikih svjetskih hitova koji su obilježili jednu eru. Pjesme koje i danas čujemo na retro zabavama, pjesme koje mlađe generacije otkrivaju ponovo i pjesme koje nas u samo nekoliko sekundi mogu vratiti u neko drugo vrijeme. Zato se udobno smjestite, pojačajte radio i dozvolite muzici da vas povede. Prva pjesma današnje emisije dolazi iz 1992. godine. To je grupa Snap i pjesma Rhythm is the Dancer. Ako postoji pjesma koja može da opiše zvuk 90-ih, onda je to upravo ova. Već prvi taktovi prepoznaju se odmah. Snažan elektronski ritam, upečatljiva melodija i refren koji je ostao urezan u pamćenje miliona ljudi širom svijeta. A posebnu ulogu u uspjehu ove pjesme imala je američka pjevačica Tia Austin, čiji je vokal dao pjesmi onu posebnu energiju po kojoj je i danas poznajemo. Pjesma je postala veliki međunarodni hit i našla se na vrhovima top lista u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji postala je jedan od najvećih hitova godine, a u Europi je bila nezaobilazna u klubovima. A ono što je možda najvažnije, ova pjesma nije ostala zarobljena u 90-im. I danas, više od tri decenije kasnije, kada zasvira prvi ritam, mnogi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Zato vas pozivamo da se zajedno vratimo u vrijeme kada su plesni podijumi bili puni energije. Uživajte jer slušamo Rhythm is a Dancer.

rival's gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is

A sada je vrijeme za Lavuši, veliki hit Be My Lover. Kada govorimo o najvećim dance pjesmama 90-ih, ovo ime jednostavno ne možemo zaobići. Lavuši je bio duo koji je nastao u Njemačkoj, a činili su ga američki izvođači Melanie Thornton i Lane McRae. Njihova muzika bila je savršen spoj produkcije 90-ih i snažnog vokala, a upravo je glas Melanie bio jedan od razloga zbog kojih su njihove pjesme bile toliko prepoznatljive. Be My Lover objavljena je 1995. godine i veoma brzo postala je svjetski hit. Pjesma je imala sve ono što je bilo potrebno za veliki dance uspjeh. Ritam koji pokreće, jednostavan ali zarazan refren i energiju koja osvaja publiku. U periodu kada su diskoteke bile centar zabave, Lavuši je bio jedan od nezaobilaznih izvođača. Njihove pjesme puštale su se širom Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Be My Lover ostvarila veliki uspjeh. Ovo je pjesma koja i danas puni plesne podi. Dragi slušaoci, uživajte. Slušamo Be My Lover.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Među odgovorne, uspješne i transparentne vlasti i propagande lako se vidi na terenu, a teren za sada govori da građani imaju 53 miliona razloga da ne vjeruju prazna obećanja, stoji u saopštenju koje potpisuje Jokić. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ali ne i privatni ljekari. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras sa početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen je 1998. godine u muzičkoj porodici. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković, kao i student prve godine master programa New Music Ensemble. Kao solista i kamerni muzičar redovno održava koncerte i recitale na brojnim domaćim i međunarodnim scenama. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadagić, čiji je Jovović stipendista. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji Centra za kulturu Berane biće održana od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka i Pou Kaludri. Akademski slikar iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu, koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u našem gradu. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru Beranskog kulturnog ljeta organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika za sve učesnike obezbjeđen je zajednički ručak. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas će biti angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na drugim putnim magistralnim pravcima. Ova jedinica će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima.
Policija je najavila i pojačane kontrole.

0: širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Tako će na sjeveru kontrole biti organizovane na magistralnim i regionalnim putevima u Bijelom Polju, Baranama, Kolašinu, Mojkovcu, Rožajama, Plavu i Andrijevici. Iz policije napominju da su navedene lokacije osnovni pravci angažovanja patrola, ali da će se njihovo raspoređivanje prilagođavati stanju na terenu. Uprava policije apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i koriste sigurnosni pojas kako bi doprinijeli bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Šekular i Jelovica. Iz Sedica saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, mjesta gdje zajedno učimo kako da brinemo o sebi, svom tijelu i svom zdravlju. Iako je ovih dana malo svježije sa kišom, imat ćemo i dosta tropskih dana koji tek slijede. Zato govorimo o temi koja je posebno važna u ovom periodu godine, o vrućinama koje nam donosi jul i avgust, visokim temperaturama, dehidraciji, toplotnim udarima i svemu onome što ljeto može da donese našem organizmu. Kako da se zaštitimo? Šta je najvažnije raditi tokom dana kada sunce, možemo reći, prži? Ko su najugroženiji i gdje najčešće griješimo? O tome danas razgovaram sa našom gošćom, doktorkom Anđelom Ćorović, izabranim ljekarom u Beranskom domu zdravlja. Dobrodošli, doktorka, u emisiju Abeceda zdravlja.
3: Hvala vam na pozivu i hvala na prilici da razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi i naravno pozdrav svim slušaocima Radija Berane.
2: Za početak recite nam koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
3: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će i ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
2: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
3: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
2: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
3: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
2: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
3: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica. A to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
2: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
3: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost itd. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijenim prostorijama, automobilu itd. Kod toplotnog udara, u principu, organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena i to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
2: I ko spada u najugroženije grupe?
3: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
2: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja, a ovog četvrtka gošća je doktorka Anđela Ćorović. Mi govorimo danas o visokim temperaturama i koliko su one opasne za zdravlje. Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
1: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se voda pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
0: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
1: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaje žeđi kod dijabetičara sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
0: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
1: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade napolju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici itd. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu. Naravno, dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
0: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
1: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
0: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
1: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
0: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
1: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate,

0: Abeceda zdravlja. Doktorka, da čujemo koje su najčešće greške koje ljudi prave tokom toplog talasa.
1: Pa najčešće greške su uglavnom izlazak upravo napolju tim najtoplijem dijelu dana, zatim naravno nedovoljan unos tečnosti, nošenje recimo tamne, uske, sintetičke odjeće, zanemarivanje prvih simptoma kao što su recimo vrtoglavica, slabost, mučnina, tako dalje, kao i konzumiranje alkohola koje svakako povećava gubitak tečnosti i rizik od dehidracije.
0: A da li ljudi podcjenjuju boravak u automobilu na suncu?
1: Nažalost, da. Automobil ostavljen na suncu postaje baš onako opasno mjesto. Recimo, ako je napolju oko 35 stepeni temperatura, u vozilu za nekih samo 10 do 15 minuta može da pređe preko 50 stepeni. Negdje uvijek stavljam akcenat na tome da nikada, ali baš nikada ne ostavljati recimo dijete, stariju osobu ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu čak ni na par minuta. Otvoren prozor nije dovoljna zaštita, potrebno je prije ulaska u vozilo koje je recimo dugo bilo na suncu otvoriti vrata i provjeriti unutrašnjost, a potom pristupiti vozilu.
0: A koliko je opasno

0: vježbati ili raditi fizički posao u najtoplijem dijelu dana?
1: Pa, veoma je opasno. Fizički napor sam po sebi povećava tjelesnu temperaturu i opterećuje srce. Može doći do grčeva, do iscrpljenosti, a kod hroničnih bolesnika rizik postaje još veći. Trening je negdje najbolje obavljati rano ujutru ili nakon zalaska sunca. Tokom rada na otvorenom treba praviti češće pauze, unositi dovoljno tečnosti, nositi zaštitu za glavu. Vrtoglavica i umor su negdje znak da organizam traži odmor.
0: Šta mislite, da li se simptomi toplotnog udara često ignorišu?
1: Nažalost, veoma često. Ljudi misle da je riječ o umoru ili niskom pritisku i prosto odlažu reakciju. Obično kažu proći će, popit ću jednu kafu, moram samo još ovo da završim i tako dalje. A toplotni udar može jako brzo da napreduje od slabosti, glavobolje, mučnine, vrtoglavice do zbunjenosti. Na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tada je potrebna praktično hitna medicinska pomoć. Tako da negdje moj savjet je da kada primijetite da vam se vrti u glavi ili osjećate neki neobičan umor, to nije znak da treba izdržati još malo. To je praktično znak da organizam traži odmor.
0: Pa evo za kraj, doktorka, zamolila bih vas za kratke i jasne poruke našim slušaocima, nešto što bi svako trebao da zapamti ovog ljeta.
1: Pa prije svega stavila bih akcenat na tome da ne treba ignorisati simptome. Ne treba ostajati na suncu, nastavljati fizički rad, konzumirati alkohol. Potrebno je praktično odmah sjesti u hlad, sjesti, leći, popiti vodu nekim manjim gutljajima, rasladiti organizam. Akcenat je svakako na tome da se unosi dovoljno tečnosti, da se izbjegava sunce u najtoplijem dijelu dana, da se nosi laganija odjeća, zaštita glave i još jednom voljela bih da skrenem pažnju na djecu, na starije osobe i hronične bolesnike, jer negdje prevencija je najbolji način da sačuvamo zdravlje tokom ljeta.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Anđela Ćorović, kojoj se zahvaljujemo na korisnim savjetima. Podsjećamo, zdravlje je navika, a ne slučajnost. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno tečnosti i slušajte signale svog tijela. Do sljedećeg slušanja, ostanite zdravo i čuvajte sebe i druge. Današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovala je iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berana.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

magaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rđavi umin sceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Na dobrim ste talasima, talasima radija Berane. Dobrodošli u novu priču naše i vaše riznice mudrosti. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme, u uske, kaldrmisene ulice italijanskog grada Cremone na prelazu iz 17. u 18. vijek. To je doba kada je jedan čovjek, na izgled običan zanatlija, uspio da spoji prirodu, geometriju i dušu u predmetima koji i danas, nakon više od 3 vijeka, tjeraju ljude na suze i izazivaju divljenje širom planete. Njegovo ime je Antonio Stradivari. Kada danas izgovorimo riječ Stradivarius, ne mislimo samo na violinu. Mislimo na apsolutni sinonim za savršenstvo, na nedostižni ideal i na tajnu koju moderna nauka, uprkos svim laserima, skenerima i vještačkoj inteligenciji, još uvijek ne uspijeva u potpunosti da odgonetne. Kako je jedan čovjek, radeći u skromnoj radionici u svijeću, stvorio instrumente čiji zvuk moderni inženjeri ne mogu da kopiraju. Antonio Stradivari rođen je sredinom 17. vijeka, najvjerovatnije 1644. godine. O njegovom ranom životu zna se malo, ali historijski tragovi ukazuju da je zanat učio kod velikog majstora Nikola Matija, unuka čovjeka koji je praktično izmislio modernu violinu. Stradivari nije želio samo da kopira svog učitelja. On je posjedovao ono što danas nazivamo genijalnošću, ali nešto mnogo važnije. Bezgranično strpljenje i moć zapažanja. Stradivari je shvatio da violina nije samo drvena kutija sa žicama. Ona je živo biće. Priča o Stradivariju je priča o strasti prema detaljima. Govorilo se da je satima šetao šumama sjeverne Italije, kucajući u stabla javora i smrče, slušajući eho koji drvo proizvodi. Tražio je takozvano drvo koje pjeva. Kada bi pronašao savršeno stablo, donosio bi ga u svoju radionicu, gdje bi ono godinama stajalo i sušilo se, čekajući trenutak da postane muzika. Između 1700. i 1720. godine nastupa ono što istoričari umjetnosti nazivaju zlatnim periodom Stradivarijevog rada. U tim godinama on mijenja formu violine. Produžavanjeno tijelo, mijenja uglove, eksperimentiše sa debljinom drveta do u desetinku milimetra. Njegov radni dan trajao je od svitanja do kasno u noć. Napravio je preko 1000 instrumenata, violina, viola, violončela i nekoliko gitara. Do danas ih je preživjelo tek oko 600. Zanimljivo je da je Stradivari bio izuzetno bogat čovjek za svoje vrijeme. U Cremoni je postojala uzrečica bogat kao Stradivari, pa ipak nikada nije napustio svoju radionicu niti je prepustio ključne dijelove posla pomoćnicima. Svaku violinu koja je izašla iz njegove radionice dodirnule su, oblikovale i uglancale njegove sopstvene ruke. U čemu je tajna? Ovo je pitanje koje već vjekovima muči naučnike, fizičare i graditelje violina. Zašto Stradivarijeve violine zvuče tako moćno, a istovremeno tako nježno? Zašto njihov zvuk može da ispuni ogromnu koncertnu dvoranu bez ikakvog ozvučenja, prodirući do najudaljenijeg sjedišta, dok moderne violine često zvuče prigušeno? Na
Nauka je ponudila nekoliko fascinantnih teorija od kojih svaka otkriva po jedan dio ovog genijalnog mozaika. Prva teorija odnosi se na takozvano malo ledeno doba. Između 1645. i 1715. Evropa je prolazila kroz period ekstremno hladnih zima. Zbog te oštre klime, drveće u Alpima raslo je izuzetno sporo. Godovi na drveću bili su nevjerovatno uski i sabijeni, to je stvorilo drvo jedinstvene gustine i elastičnosti. Drvo, kako danas, usled klimatskih promjena, više ne postoji na planeti. Stradivari je, dakle, imao sreću da živi u vremenu kada mu je priroda podarila savršen materijal. Druga teorija krije se u hemijskom sastavu laka. Vjerovalo se da je Stradivari koristio tajni recept koji je uključivao smolu iz egzotičnih zemalja, prah od dragog kamenja, pa čak i vulkanski pepeo. Moderni hemijski skeneri otkrili su da je drvo tretirano mineralima poput boraksa, bakra i gvožđa kako bi se zaštitilo od crva i gljivica. Ta hemijska zaštita nesvjesno je promijenila ćelijsku strukturu drveta i dala mu taj prepoznatljivi kristalni zvuk. Treća i možda najljepša teorija jeste geometrija. Stradivari nije bio samo zanatlija, bio je vrhunski matematičar svog doba. Primjenjivao je principe zlatnog presjeka, univerzalne proporcije ljepote koja se nalazi svuda u prirodi, od školjki do spiralnih galaksija. Svaka kriva na njegovoj violini u savršenoj je harmoniji sa cjelinom. Njegov život je svjedočanstvo o tome šta se dešava kada se čovjek potpuno preda svom pozivu. U svijetu koji je čak i tada žudio za brzom zaradom i masovnom proizvodnjom, Stradivari je birao sporost, birao je posvećenost. Znao je da se savršenstvo ne može požurivati. Ako bi drvo pokazalo i najmanju manu, rad na tom instrumentu bi prekidao i počinjao ispočetka. Danas živimo u vremenu instant uspjeha, brzih informacija i digitalnih kopija. Stradivari nas podsjeća da trajne vrijednosti nastaju samo kroz strpljenje, rad ruku i duboko poštovanje prema materijalu sa kojim radimo, bilo da je to drvo, riječ, misao ili međuljudski odnos. Antonio Stradivari preminuo je 18. decembra 1737. godine u dubokoj starosti u svojoj 93. godini. Sahranjen je u Kremoni, ali njegova prava zaostavština ne leži u grobnici, već na najvećim svjetskim scenama. Završit ćemo ovu današnju priču jednom misli koja se često vezuje za velike stvaraoce poput njega. Čovjek radi svojim rukama, umjetnik svojim umom, a majstor svojim srcem. Antonio Stradivari je radio svim troje i zato je njegovo djelo postalo besmrtno. Hvala vam što ste i danas proveli trenutke uz riznicu mudrosti. Neka zvuk savršenstva i posvećenosti odjekuje i u vašim životima do našeg narednog susreta. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu muzičku vremensku kapsulu i vratiti se u period koji mnogi pamte po dobroj energiji, po velikim hitovima i pjesmama koje su imale moć da podignu raspoloženje već nakon prvih nekoliko taktova. Danas putujemo u 90. godine. Bilo je to vrijeme kada su diskoteke bile mjesto susreta, kada se čekalo da omiljena pjesma zasvira na radiju, kada su se spotovi gledali na muzičkim kanalima, a nove pjesme snimale na kasetama kako bi se slušale iznova i iznova. Pripremili smo za vas pet velikih svjetskih hitova koji su obilježili jednu eru. Pjesme koje i danas čujemo na retro zabavama, pjesme koje mlađe generacije otkrivaju ponovo i pjesme koje nas u samo nekoliko sekundi mogu vratiti u neko drugo vrijeme. Zato se udobno smjestite, pojačajte radio i dozvolite muzici da vas povede. Prva pjesma današnje emisije dolazi iz 1992. godine. To je grupa Snap i pjesma Rhythm is the Dancer. Ako postoji pjesma koja može da opiše zvuk 90-ih, onda je to upravo ova. Već prvi taktovi prepoznaju se odmah. Snažan elektronski ritam, upečatljiva melodija i refren koji je ostao urezan u pamćenje miliona ljudi širom svijeta. A posebnu ulogu u uspjehu ove pjesme imala je američka pjevačica Tia Austin, čiji je vokal dao pjesmi onu posebnu energiju po kojoj je i danas poznajemo. Pjesma je postala veliki međunarodni hit i našla se na vrhovima top lista u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji postala je jedan od najvećih hitova godine, a u Europi je bila nezaobilazna u klubovima. A ono što je možda najvažnije, ova pjesma nije ostala zarobljena u 90-im. I danas, više od tri decenije kasnije, kada zasvira prvi ritam, mnogi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Zato vas pozivamo da se zajedno vratimo u vrijeme kada su plesni podijumi bili puni energije. Uživajte jer slušamo Rhythm is a Dancer.

Bio je to Snap i pjesma Rhythm is a Dancer, a mi nastavljamo dalje. Dragi slušaoci, vrijeme je za pjesmu koja već svojim naslovom govori šta nam donosi The Rhythm of the Night grupe Korona. Ova pjesma objavljena je 1993. godine i veoma brzo postala je pravi svjetski fenomen. Početak 90-ih bio je period kada je Italija bila jedan od centara dance muzike. Italijanski producenti stvarali su veliki broj hitova koji su osvajali Europu, a Korona je bila jedan od najuspješnijih projekata tog vremena. Iza imena Korona stajali su italijanski producenti, dok je snažan vokal u originalnom snimku otpjevala pjevačica Jenny B, odnosno Giovanna Bersola. Slušamo The Rhythm of the Night.

Alexander Hathaway rođen je 1965. godine na Trinidadu i Tobagu, a odrastao je dijelom u Evropi. Prije nego što je postao svjetska zvijezda, bavio se različitim poslovima i interesovao se za muziku, ali niko nije mogao pretpostaviti da će upravo jedna pjesma promijeniti njegov život. Početkom 90-ih, kada je dance muzika doživljavala veliki procvat, Hathaway je sarađivao sa njemačkim producentima koji su prepoznali njegov specifičan glas i energiju. Rezultat te saradnje bila je pjesma What is Love. Već nakon prvog slušanja bilo je jasno da se radi o nečemu posebnom. Slijedi jedan od najvećih hitova 90-ih, Hathaway i pjesma What is Love.

A sada je vrijeme za Labuši, veliki hit Be My Lover. Kada govorimo o najvećim dance pjesmama 90-ih, ovo ime jednostavno ne možemo zaobići. Labuši je bio duo koji je nastao u Njemačkoj, a činili su ga američki izvođači Melanie Thornton i Lane McRae. Njihova muzika bila je savršen spoj produkcije 90-ih i snažnog vokala, a upravo je glas Melanie bio jedan od razloga zbog kojih su njihove pjesme bile toliko prepoznatljive. Be My Lover objavljena je 1995. godine i veoma brzo postala je svjetski hit. Pjesma je imala sve ono što je bilo potrebno za veliki dance uspjeh. Ritam koji pokreće, jednostavan ali zarazan refren i energiju koja osvaja publiku. U periodu kada su diskoteke bile centar zabave, Labuši je bio jedan od nezaobilaznih izvođača. Njihove pjesme puštale su se širom Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Be My Lover ostvarila veliki uspjeh. Ovo je pjesma koja i danas puni plesne podijume. Dragi slušalci, uživajte. Slušamo Be My Lover.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Radio Beranet, 24 sata sa vama. Nekoga svrbi, neko se češka.

0: Berane, grad koji volim. Slušate,
1: Radio Berane. ABCD zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, mjesta gdje zajedno učimo kako da brinemo o sebi, svom tijelu i svom zdravlju. Iako je ovih dana malo svježije sa kišom, imat ćemo i dosta tropskih dana koji tek slijede. Zato govorimo o temi koja je posebno važna u ovom periodu godine, o vrućinama koje nam donosi jul i avgust, visokim temperaturama, dehidraciji, toplotnim udarima i svemu onome što ljeto može da donese našem organizmu. Kako da se zaštitimo? Šta je najvažnije raditi tokom dana kada sunce, možemo reći, prži? Ko su najugroženiji i gdje najčešće griješimo? O tome danas razgovaram sa našom gošćom, doktorkom Anđelom Ćorović, izabranim ljekarom u Beranskom domu zdravlja. Dobrodošli, doktorka, u emisiju Abeceda zdravlja.
3: Hvala vam na pozivu i hvala na prilici da razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi i naravno pozdrav svim slušaocima Radija Berane.
2: Za početak recite nam koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
3: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
2: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
3: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
2: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
3: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
2: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
3: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica. A to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
2: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
3: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost itd. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijenim prostorijama, automobilu itd. Kod toplotnog udara, u principu, organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena i to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
2: I ko spada u najugroženije grupe?
3: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
2: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja, a ovog četvrtka gošća je doktorka Anđela Ćorović. Mi govorimo danas o visokim temperaturama i koliko su one opasne za zdravlje. Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
1: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se voda pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane oni pacijenti gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
0: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
1: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
0: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
1: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade napolju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici itd. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu. Naravno, dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
0: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
1: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
0: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
1: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
0: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
1: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica i tako dalje. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.
0: Vrijeme je da se opustimo uz još jedan ljetni hit.

0: Abeceda zdravlja. Doktorka, da čujemo koje su najčešće greške koje ljudi prave tokom toplog talasa.
1: Pa najčešće greške su uglavnom izlazak upravo napolju tim najtoplijem dijelu dana, zatim naravno nedovoljan unos tečnosti, nošenje recimo tamne, uske sintetičke odjeće, zanemarivanje prvih simptoma kao što su recimo vrtoglavica, slabost, mučnina, tako dalje, kao i konzumiranje alkohola koje svakako povećava gubitak tečnosti i rizik od dehidracije.
0: A da li ljudi podcjenjuju boravak u automobilu na suncu?
1: Nažalost, da. Automobil ostavljen na suncu postaje baš onako opasno mjesto. Recimo, ako je napolju oko 35 stepeni temperatura u vozilu, za nekih samo 10 do 15 minuta može da pređe preko 50 stepeni. Negdje uvijek stavljam akcenat na tome da nikada, ali baš nikada ne ostavljati recimo dijete, stariju osobu ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu čak ni na par minuta. Otvoren prozor nije dovoljna zaštita, potrebno je prije ulaska u vozilo koje je recimo dugo bilo na suncu otvoriti vrata i provjeriti unutrašnjost, a potom pristupiti vozilu.
0: A koliko je opasno vježbati ili raditi fizički posao u najtoplijem dijelu dana?
1: Pa, veoma je opasno. Fizički napor sam po sebi povećava tjelesnu temperaturu i opterećuje srce. Može doći do grčeva, do iscrpljenosti, a kod hroničnih bolesnika rizik postaje još veći. Trening je negdje najbolje obavljati rano ujutro ili nakon zalaska sunca. Tokom rada na otvorenom treba praviti češće pauze, unositi dovoljno tečnosti, nositi zaštitu za glavu. Vrtoglavica i umor su negdje znak da organizam traži odmor.
0: Šta mislite, da li se simptomi toplotnog udara često ignorišu?
1: Nažalost, veoma često. Ljudi misle da je riječ o umoru ili niskom pritisku i prosto odlažu reakciju. Obično kažu proći će, popiću jednu kafu, moram samo još ovo da završim itd. A toplotni udar može jako brzo da napreduje od slabosti, glavobolje, mučnine, vrtoglavice do zbunjenosti. Na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tada je potrebna praktično hitna medicinska pomoć. Tako da negdje moj savjet je da kada primijetite da vam se vrti u glavi ili osjećate neki neobičan umor, to nije znak da treba izdržati još malo. To je praktično znak da organizam traži odmor.
0: Pa evo za kraj, doktorka, zamolila bih vas za kratke i jasne poruke našim slušaocima, nešto što bi svako trebao da zapamti ovog ljeta.
1: Pa prije svega stavila bih akcenat na tome da ne treba ignorisati simptome. Ne treba ostajati na suncu, nastavljati fizički rad, konzumirati alkohol. Potrebno je praktično odmah sjesti u hlad, sjesti, leći, popiti vodu nekim manjim gutljajima, rasladiti organizam. Akcenat je svakako na tome da se unosi dovoljno tečnosti, da se izbjegava sunce u najtoplijem dijelu dana, da se nosi laganija odjeća, zaštita glave i još jednom voljela bih da skrenem pažnju na djecu, na starije osobe i hronične bolesnike jer negdje prevencija je najbolji način da sačuvamo zdravlje tokom ljeta.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Anđela Ćorović, koje se zahvaljujemo na korisnim savjetima. Podsjećamo, zdravlje je navika, a ne slučajnost. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno tečnosti i slušajte signale svog tijela. Do sljedećeg slušanja, ostanite zdravo i čuvajte sebe i druge. Današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovala je iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berana.

Boga briga što si Boga.

Na dobrim ste talasima, talasima radija Berane. Dobrodošli u novu priču naše i vaše riznice mudrosti. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme, u uske, kaldrmisane ulice italijanskog grada Cremone na prelazu iz 17. u 18. vijek. To je doba kada je jedan čovjek, na izgled običan zanatlija, uspio da spoji prirodu, geometriju i dušu u predmetima koji i danas, nakon više od 3 vijeka, tjeraju ljude na suze i izazivaju divljenje širom planete. Njegovo ime je Antonio Stradivari. Kada danas izgovorimo riječ Stradivarius, ne mislimo samo na violinu. Mislimo na apsolutni sinonim za savršenstvo, na nedostižni ideal i na tajnu koju moderna nauka, uprkos svim laserima, skenerima i vještačkoj inteligenciji, još uvijek ne uspijeva u potpunosti da odgonetne. Kako je jedan čovjek, radeći u skromnoj radionici u svijeću, stvorio instrumente čiji zvuk moderni inženjeri ne mogu da kopiraju. Antonio Stradivari rođen je sredinom 17. vijeka, najvjerovatnije 1644. godine. O njegovom ranom životu zna se malo, ali istorijski tragovi ukazuju da je zanat učio kod velikog majstora Nikola Matija, unuka čovjeka koji je praktično izmislio modernu violinu. Stradivari nije želio samo da kopira svog učitelja. On je posjedovao ono što danas nazivamo genijalnošću, ali nešto mnogo važnije. Bezgranično strpljenje i moć zapažanja. Stradivari je shvatio da violina nije samo drvena kutija sa žicama. Ona je živo biće. Priča o Stradivariju je priča o strasti prema detaljima. Govorilo se da je satima šetao šumama sjeverne Italije, kucajući u stabla javora i smrče, slušajući eho koji drvo proizvodi. Tražio je takozvano drvo koje pjeva. Kada bi pronašao savršeno stablo, donosio bi ga u svoju radionicu, gdje bi ono godinama stajalo i sušilo se, čekajući trenutak da postane muzika. Između 1700. i 1720. godine nastupa ono što istoričari umjetnosti nazivaju zlatnim periodom Stradivarijevog rada. U tim godinama on mijenja formu violine. Produžava njeno tijelo, mijenja uglove, eksperimentiše sa debljinom drveta do u desetinku milimetra. Njegov radni dan trajao je od svitanja do kasno u noć. Napravio je preko 1000 instrumenata, violina, viola, violončela i nekoliko gitara. Do danas ih je preživjelo tek oko 600. Zanimljivo je da je Stradivari bio izuzetno bogat čovjek za svoje vrijeme. U Cremoni je postojala uzrečica bogat kao Stradivari, pa ipak nikada nije napustio svoju radionicu niti je prepustio ključne dijelove posla pomoćnicima. Svaku violinu koja je izašla iz njegove radionice dodirnule su, oblikovale i uglancale njegove sopstvene ruke. U čemu je tajna? Ovo je pitanje koje već vjekovima muči naučnike, fizičare i graditelje violina. Zašto Stradivarijeve violine zvuče tako moćno, a istovremeno tako nježno? Zašto njihov zvuk može da ispuni ogromnu koncertnu dvoranu bez ikakvog ozvučenja, prodirući do najudaljenijeg sjedišta, dok moderne violine često zvuče prigušeno? U
Nauka je ponudila nekoliko fascinantnih teorija od kojih svaka otkriva po jedan dio ovog genijalnog mozaika. Prva teorija odnosi se na takozvano malo ledeno doba. Između 1645. i 1715. Evropa je prolazila kroz period ekstremno hladnih zima. Zbog te oštre klime, drveće u Alpima raslo je izuzetno sporo. Godovi na drveću bili su nevjerovatno uski i sabijeni. To je stvorilo drvo jedinstvene gustine i elastičnosti. Drvo, kako danas, usled klimatskih promjena, više ne postoji na planeti. Stradivari je, dakle, imao sreću da živi u vremenu kada mu je priroda podarila savršen materijal. Druga teorija krije se u hemijskom sastavu laka. Vjerovalo se da je Stradivari koristio tajni recept koji je uključivao smolu iz egzotičnih zemalja, prah od dragog kamenja, pa čak i vulkanski pepeo. Moderni hemijski skeneri otkrili su da je drvo tretirano mineralima poput boraksa, bakra i gvožđa kako bi se zaštitilo od crva i gljivica. Ta hemijska zaštita nesvjesno je promijenila ćelijsku strukturu drveta i dala mu taj prepoznatljivi kristalni zvuk. Treća i možda najljepša teorija jeste geometrija. Stradivari nije bio samo zanatlija, bio je vrhunski matematičar svog doba. Primjenjivao je principe zlatnog presjeka, univerzalne proporcije ljepote koja se nalazi svuda u prirodi, od školjki do spiralnih galaksija. Svaka kriva na njegovoj violini u savršenoj je harmoniji sa cjelinom. Njegov život je svjedočanstvo o tome šta se dešava kada se čovjek potpuno preda svom pozivu. U svijetu koji je čak i tada žudio za brzom zaradom i masovnom proizvodnjom, Stradivari je birao sporost, birao je posvećenost. Znao je da se savršenstvo ne može požurivati. Ako bi drvo pokazalo i najmanju manu, rad na tom instrumentu bi prekidao i počinjao iz početka. Danas živimo u vremenu instant uspjeha, brzih informacija i digitalnih kopija. Stradivari nas podsjeća da trajne vrijednosti nastaju samo kroz strpljenje, rad ruku i duboko poštovanje prema materijalu sa kojim radimo, bilo da je to drvo, riječ, misao ili međuljudski odnos. Antonio Stradivari preminuo je 18. decembra 1737. godine u dubokoj starosti u svojoj 93. godini. Sahranjen je u Kremoni, ali njegova prava zaostavština ne leži u grobnici, već na najvećim svjetskim scenama. Završit ćemo ovu današnju priču jednom misli koja se često vezuje za velike stvaraoce poput njega. Čovjek radi svojim rukama, umjetnik svojim umom, a majstor svojim srcem. Antonio Stradivari je radio svim troje i zato je njegovo djelo postalo besmrtno. Hvala vam što ste i danas proveli trenutke uz riznicu mudrosti. Neka zvuk savršenstva i posvećenosti odjekuje i u vašim životima do našeg narednog susreta. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

ljudi smo cenjeni sude, pa neka bude šta bude.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu muzičku vremensku kapsulu i vratiti se u period koji mnogi pamte po dobroj energiji, po velikim hitovima i pjesmama koje su imale moć da podignu raspoloženje već nakon prvih nekoliko taktova. Danas putujemo u 90. godine. Bilo je to vrijeme kada su diskoteke

Pjesme koje i danas čujemo na retro zabavama, pjesme koje mlađe generacije otkrivaju ponovo i pjesme koje nas u samo nekoliko sekundi mogu vratiti u neko drugo vrijeme. Zato se udobno smjestite, pojačajte radio i dozvolite muzici da vas povede. Prva pjesma današnje emisije dolazi iz 1992. godine. To je grupa Snap i pjesma Rhythm is the Dancer. Ako postoji pjesma koja može da opiše zvuk 90-ih, onda je to upravo ova. Već prvi taktovi prepoznaju se odmah. Snažan elektronski ritam, upečatljiva melodija i refren koji je ostao urezan u pamćenje miliona ljudi širom svijeta. A posebnu ulogu u uspjehu ove pjesme imala je američka pjevačica Thea Austin, čiji je vokal dao pjesmi onu posebnu energiju po kojoj je i danas poznajemo. Pjesma je postala veliki međunarodni hit i našla se na vrhovima top lista u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji postala je jedan od najvećih hitova godine, a u Europi je bila nezaobilazna u klubovima. A ono što je možda najvažnije, ova pjesma nije ostala zarobljena u 90-im. I danas, više od tri decenije kasnije, kada zasvira prvi ritam, mnogi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Zato vas pozivamo da se zajedno vratimo u vrijeme kada su plesni podijumi bili puni energije. Uživajte jer slušamo Rhythm is a Dancer.

phenomena. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer.

A sada je vrijeme za Labuši, veliki hit Be My Lover. Kada govorimo o najvećim dance pjesmama 90-ih, ovo ime jednostavno ne možemo zaobići. Labuši je bio duo koji je nastao u Njemačkoj, a činili su ga američki izvođači Melanie Thornton i Lane McRae. Njihova muzika bila je savršen spoj produkcije 90-ih i snažnog vokala, a upravo je glas Melanie bio jedan od razloga zbog kojih su njihove pjesme bile toliko prepoznatljive. Be My Lover objavljena je 1995. godine i veoma brzo postala je svjetski hit. Pjesma je imala sve ono što je bilo potrebno za veliki dance uspjeh. Ritam koji pokreće, jednostavan ali zarazan refren i energiju koja osvaja publiku. U periodu kada su diskoteke bile centar zabave, Labuši je bio jedan od nezaobilaznih izvođača. Njihove pjesme puštale su se širom Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Be My Lover ostvarila veliki uspjeh. Ovo je pjesma koja i danas puni plesne podijume. Dragi slušalci, uživajte. Slušamo Be My Lover.

0: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Dobre vibracije. Ostaje nam da zaključimo da su se možda godine promijenile, ali da dobra muzika uvijek pronađe put do publike.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio, besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, mjesta gdje zajedno učimo kako da brinemo o sebi, svom tijelu i svom zdravlju. Iako je ovih dana malo svježije sa kišom, imat ćemo i dosta tropskih dana koji tek slijede. Zato govorimo o temi koja je posebno važna u ovom periodu godine, o vrućinama koje nam donosi jul i avgust, visokim temperaturama, dehidraciji, toplotnim udarima i svemu onome što ljeto može da donese našem organizmu. Kako da se zaštitimo? Šta je najvažnije raditi tokom dana kada sunce, možemo reći, prži? Ko su najugroženiji i gdje najčešće griješimo? O tome danas razgovaram sa našom gošćom, doktorkom Anđelom Ćorović, izabranim ljekarom u Beranskom domu zdravlja. Dobrodošli, doktorka, u emisiju Abeceda zdravlja.
3: Hvala vam na pozivu i hvala na prilici da razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi i naravno pozdrav svim slušaocima Radija Berane.
2: Za početak recite nam koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
3: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će i ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
2: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
3: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
2: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
3: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
2: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
3: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica. A to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
2: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
3: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost itd. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijenim prostorijama, automobilu itd. Kod toplotnog udara, u principu, organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena i to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
2: I ko spada u najugroženije grupe?
3: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
2: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja, a ovog četvrtka gošća je doktorka Anđela Ćorović. Mi govorimo danas o visokim temperaturama i koliko su one opasne za zdravlje. Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
1: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je na

0: Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
1: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
0: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim, jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara, sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina, zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
1: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
0: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade napolju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici itd. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu. Naravno, dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
1: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
0: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako, tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće, nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
1: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
0: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
1: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
0: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica itd. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.
1: Vrijeme je da se opustimo uz još jedan ljetni hit.

0: Abeceda zdravlja. Doktorka, da čujemo koje su najčešće greške koje ljudi prave tokom toplog talasa.
1: Pa najčešće greške su uglavnom izlazak upravo napolju tim najtoplijem dijelu dana, zatim naravno nedovoljan unos tečnosti, nošenje recimo tamne, uske, sintetičke odjeće, zanemarivanje prvih simptoma kao što su recimo vrtoglavica, slabost, mučnina, tako dalje, kao i konzumiranje alkohola koje svakako povećava gubitak tečnosti i rizik od dehidracije.
0: A da li ljudi podcjenjuju boravak u automobilu na suncu?
1: Nažalost, da. Automobil ostavljen na suncu postaje baš onako opasno mjesto. Recimo, ako je napolju oko 35 stepeni temperatura u vozilu, za nekih samo 10 do 15 minuta može da pređe preko 50 stepeni. Negdje uvijek stavljam akcenat na tome da nikada, ali baš nikada ne ostavljati recimo dijete, stariju osobu ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu, čak ni na par minuta. Otvoren prozor nije dovoljna zaštita, potrebno je prije ulaska u vozilo koje je recimo dugo bilo na suncu otvoriti vrata i provjeriti unutrašnjost, a potom pristupiti vozilu.
0: A koliko je opasno vježbati ili raditi fizički posao u najtoplijem dijelu dana?
1: Pa, veoma je opasno. Fizički napor sam po sebi povećava tjelesnu temperaturu i opterećuje srce. Može doći do grčeva, do iscrpljenosti, a kod hroničnih bolesnika rizik postaje još veći. Trening je negdje najbolje obavljati rano ujutro ili nakon zalaska sunca. Tokom rada na otvorenom treba praviti češće pauze, unositi dovoljno tečnosti, nositi zaštitu za glavu. Vrtoglavica i umor su negdje znak da organizam traži odmor.
0: Šta mislite, da li se simptomi toplotnog udara često ignorišu?
1: Nažalost, veoma često. Ljudi misle da je riječ o umoru ili niskom pritisku i prosto odlažu reakciju. Obično kažu proći će, popit ću jednu kafu, moram samo još ovo da završim i tako dalje. A toplotni udar može jako brzo da napreduje od slabosti, glavobolje, mučnine, vrtoglavice do zbunjenosti. Na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tada je potrebna praktično hitna medicinska pomoć. Tako da negdje moj savjet je da kada primijetite da vam se vrti u glavi ili osjećate neki neobičan umor, to nije znak da treba izdržati još malo. To je praktično znak da organizam traži odmor.
0: Pa evo za kraj, doktorka, zamolila bih vas za kratke i jasne poruke našim slušaocima, nešto što bi svako trebao da zapamti ovog ljeta.
1: Pa prije svega stavila bih akcenat na tome da ne treba ignorisati simptome. Ne treba ostajati na suncu, nastavljati fizički rad, konzumirati alkohol. Potrebno je praktično odmah sjesti u hlad, sjesti, leći, popiti vodu nekim manjim gutljajima, rasladiti organizam. Akcenat je svakako na tome da se unosi dovoljno tečnosti, da se izbjegava sunce u najtoplijem dijelu dana, da se nosi laganija odjeća, zaštita glave i još jednom voljela bih da skrenem pažnju na djecu, na starije osobe i hronične bolesnike jer negdje prevencija je najbolji način da sačuvamo zdravlje tokom ljeta.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Anđela Ćorović, kojoj se zahvaljujemo na korisnim savjetima. Podsjećamo, zdravlje je navika, a ne slučajnost. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno tečnosti i slušajte signale svog tijela. Do sljedećeg slušanja, ostanite zdravo i čuvajte sebe i druge. Današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovala je iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berana.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu muzičku vremensku kapsulu i vratiti se u period koji mnogi pamte po dobroj energiji, po velikim hitnovima i pjesmama koje su imale moć da podignu raspoloženje već nakon prvih nekoliko taktova. Danas putujemo u 90. godine. Bilo je to vrijeme kada su diskoteke bile mjesto susreta, kada se čekalo da omiljena pjesma zasvira na radiju, kada su se spotovi gledali na muzičkim kanalima, a nove pjesme snimale na kasetama kako bi se slušale iznova i iznova. Pripremili smo za vas pet velikih svjetskih hitova koji su obilježili jednu eru. Pjesme koje i danas čujemo na retro zabavama, pjesme koje mlađe generacije otkrivaju ponovo i pjesme koje nas u samo nekoliko sekundi mogu vratiti u neko drugo vrijeme. Zato se udobno smjestite, pojačajte radio i dozvolite muzici da vas povede. Prva pjesma današnje emisije dolazi iz 1992. godine. To je grupa Snap i pjesma Rhythm is the Dancer. Ako postoji pjesma koja može da opiše zvuk 90-ih, onda je to upravo ova. Već prvi taktovi prepoznaju se odmah. Snažan elektronski ritam, upečatljiva melodija i refren koji je ostao urezan u pamćenje miliona ljudi širom svijeta. A posebnu ulogu u uspjehu ove pjesme imala je američka pjevačica Thea Austin, čiji je vokal dao pjesmi onu posebnu energiju po kojoj je i danas poznajemo. Pjesma je postala veliki međunarodni hit i našla se na vrhovima top lista u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji postala je jedan od najvećih hitova godine, a u Europi je bila nezaobilazna u klubovima. A ono što je možda najvažnije, ova pjesma nije ostala zarobljena u 90-im. I danas, više od tri decenije kasnije, kada zasvira prvi ritam, mnogi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Zato vas pozivamo da se zajedno vratimo u vrijeme kada su plesni podijumi bili puni energije. Uživajte jer slušamo Rhythm is a Dancer.

I'm serious as cancer when I say rhythm is.

A sada je vrijeme za Labuši, veliki hit Be My Lover. Kada govorimo o najvećim dance pjesmama 90-ih, ovo ime jednostavno ne možemo zaobići. Labuši je bio duo koji je nastao u Njemačkoj, a činili su ga američki izvođači Melanie Thornton i Lane McRae. Njihova muzika bila je savršen spoj produkcije 90-ih i snažnog vokala, a upravo je glas Melanie bio jedan od razloga zbog kojih su njihove pjesme bile toliko prepoznatljive. Be My Lover objavljena je 1995. godine i veoma brzo postala je svjetski hit. Pjesma je imala sve ono što je bilo potrebno za veliki dance uspjeh. Ritam koji pokreće, jednostavan ali zarazan refren i energiju koja osvaja publiku. U periodu kada su diskoteke bile centar zabave, Labuši je bio jedan od nezaobilaznih izvođača. Njihove pjesme puštale su se širom Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Be My Lover ostvarila veliki uspjeh. Ovo je pjesma koja i danas puni plesne podijume. Dragi slušaoci, uživajte. Slušamo Be My Lover.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

slovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.